0: 102.3.
1: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong